yon enon fè ou. Dogbon nou plon men, do nou plon men di, fò def ka tan ene yon di yo, egbe di yon, ndo diplom, e de kle do, plan so de yo, ndo donu fò fò we. Lobo a hòs ou de sou, ta di kbina vò talo men. Nou konton ewe yin, we man yin se kripe. Lobo a hòs ou de kbina vò talo zoto a to bidou andwe. We go ewe yin, se kri em. Bo, tantan, ayin azawato adonando bondo wenele biyegwe. Bon, prodij, fodefka si, dali. Dok bon, nou yon yido nou yon di, fodefka, prodij ton diyo, ekbe diyo, eno yolomi. Do, aso, keke ou, lobo, kwe, si kantye sen linwon, non si kwe ou, bono reyinde, lobo non lekwe nou gondo non vite, bebi bebi leo, e ou. Poto, kounde wema, dako wenele en dok bon, prodij, fodefka, begudu o, eno tulomi. Bonu mando azo kwe dako de doa yi. Bo kanado azo ato gege. Bo minano yi azo do ahosu de susi. Lubo nano blo. Mi doku nou prodij. E gwalo nou fotefka. Bo mi dokpe ou. Bo blo formasyon. E neon kaka bo mi do yi kunde wema. Mi tondo alo.